0: 0244-881455.
1: Na yenni nkomo, yen chichin komo. Wati enyema eraditi asefo. Enam meso eye. Hello.
2: Hello.
1: How to say?
2: Pastor Nyami Adimoda.
1: Mini abema. Mi wono se unye ni hafu wanya kwa jufuo. Bata niyema nkuyu. Akwentu huwa jwini mkuwa ne wawa jwimu. Wonso kurano. Sika odi tupano kurano su unibi. Mi wono se spiritual ya iwo nase mpabwa ama unesi sifomu. Se wia se obi o hini ya uran nase mpabwa neche si ya tunadiaso. Spiritual na me wono se ufoso bete kwenesi. Erade honu edme uwe ufie uwe wabusu ya mu. Odi mi uwe wabusu ya mu no mi wono se ya sameme nina lai. Emema na muye ajuma ya edi insu muniska. Teteno omko ji tumi bi ebe she mufie ho. Eti ya masa etumi na eda meme ni nina ka. Minu ya bema, bebi ya uko usku kudri ya nya osu eni ujina brena ujina no. Spiritual na me wono se niye me di unya. Bet me kashi nyamidi enu unyamo se. Sa obepa bi humi ochina anopa ebokrom estate oba erade na meso ebeyi nsopa efroso wankasa munso erade asafro ose ni juma eni mon pese obeyi nyame juma wan bra obre menu abe manyame nyira pa cha asmam ka found dia dia na nimfa ho
2: ba mbacho menim wonta be dia okai ni nyina ye no
1: se e dia ba dia na chese ye no krechichire mmem die Nini ya bema, nyamin shira upatiye mi, eradia boso jifuwa. Menye ni hafuwa, menye kwa jifuwa, ufrifri hii.
2: Pacho muaka, afanko.
1: Pacho udini edesan hii.
2: Chatemi nana ya upiku.
1: Se ujidi se radin na miso, ebe ya uhunsa nchirene. Nani nyamia kafa hune bebe mwa, busi ya kura bo, nefabra. Ochina wu ba, ube kumasi yesi wanguna ga janshin. Nefremi nomba, mincho kawa befra. Metinasi ya no pasex, nima point we 2 o'clock. O shebre ebuafo o destiny helper erade de maba. God bless you. Nyame nshira.
2: God bless you too. Nyame nshira pa me dati de nyame admonition.
1: Mate, you can call me right now. 0244-881455. Hello?
3: Hello.
1: Ejesan.
3: Pacho nyame admon.
1: Why na menene kasa o kasa fru hin?
3: Pacho me kasa fru Kumasi Santase.
1: Kumasi Santase. Mimi abe mama men kasa mbi nchira. Kunyo bia uye ni hafu o. Ma husi ya yiwo na asem papuwa maonezi si fomenye. Eba na saye bedna wo kasa hako kimi se ubi uwo. Iti ube unse wo upo bransu unu huno umwano. Eye tu mi bi ene ni udiye siye. Ene mi huno se spirit bi ya wari usunsumu. Be humo wachina ne mi musa adi ya nema. Because enye ma papibri edi wenim. Beto umadani ya kwensidiye. Be humo wachina no papa mpacho. Se unim ebu ukrum estate.
3: Kacha mi nebu ukrum estate.
1: Yo, ochina no pa, 6 o'clock na matanase. Dia me kafa di a dia na ni mfa ho.
3: Papa, e di na kwe, ni mo mo e. Ni mo mo e de touch mo ka young boy a wo bo bra, but bo bo bra na. Ka ko nya bi na di shi. O be o be o be wona ni bi a ko a tsi an kwa kwa ku ju bi ka. En so na wo ye di ma disco. Se na ni e kwe ni mo mo e.
1: Bo modin a, menye ni hafo, menye kwajofo. O destiny helper, I rade de maba. Me rade mfame so, ense san o shebre mao. Se wuye zura, obe kwa kwa ye hero. To ochina no pa, me yesho wenim e wo buokrom estate. Udru e buokrom wa. O hini ni fio fie toa sona ni opposite in this years. Na oba, me honom. Nyamena me so, be mwa dansi die. God bless you. You can call me right now. You can call me right now. 0244-881455. Pacho biye wano ne kasa den. Hello.
3: Hello.
1: Mwa ina mene ne kasa. O kasa fru hen.
3: Ni kasa fru ye esereso.
1: Esereso.
3: Ah, tu.
1: Ah, minu ya bema. Ete sa yin.
3: Nga ena onse.
1: Ose enye ma ye. Bet mi hunu se enko yi kura wu. Tu mi bi e wufi ye. E di wachi. Enya oso eni ujina bre ena ujina no. Mi hunu sa spiritual no, o mama oni eme nyina ya standstill. Abrabono mkone.